0: Я це знаю, я все бачу, і мені відомо. І над цим треба працювати. Додаткові гроші для того, щоб українська оборонка виробляла в два рази більше, тому що є спроможності. Це великі гроші. Ну просто великі гроші.
1: Todo en un momento en el que, atención, a la...